Diasa punikeur aris wecanan ide Sang Prabu Kesawa dumulir aris watek aris ini sami punikeur musna.

atur dane uyak ti ban-ban alus sake wanten jegetar suaran ieu.